0: 91.3, donde todo nace.
1: Encore un dimon, je dis ça chef. Encore un dimon.